Og så har vi Reidun. Hun ønsker å sende en hilsen til alle sine medvestlendinger. Og hennes favorittsommerlåt er klassikeren Sommeren er kort av Thomas Ledin. Og den tenkte jeg vi skulle høre hele av, rett og slett.

0: Det er kolde her, Babylot, det er Anjak. Ja, den han har ikke sier noe til det du skal gulle meg, det gæsesat. Ja, da må jeg gæsesat, så da klemmer jeg ikke her, så man sier det gullet. Må jeg si om meg ikke sier, bakker gæseplanet, sier slet, ja. La orgel ikke mannen min, og la roftus på alt alle min. Ja, gjorde lykke at det lopp, sier alle min. Det der han mors arve lykke, og ikke det ikke gulle mål om å gæse, sånn her lykke gulle gæsesat. Ja, og når gæse gæse leie, mer av lese, Lars Henrik Blinde, Gen simit ristena Håkon Aravali mannen gaskavakon. Nå, bare baby, Lars, heika.
1: Bare baby, takk for tjaukosis.
0: Jo, nå, tjaukosis, må jo en doppelett.
1: Nå, mine kjære kan det med sin herkom.
0: Jo, ja, må det alle mannen dis.
1: Nå, det er mannen og alle bordet skal.